0: du låta av Bon Jovi.
1: Du hör alltså på Sørlandsradion, hvis du skulle være det minste i tvil. Radion for alle oss som bor på Sørlandet. Sunday.